0: una sola voce. 6023
1: Europarometer. Das Frühjahrs-Eurobarometer 2022 ist die erste Eurobarometer-Umfrage, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine durchgeführt wurde. Ihr Schwerpunkt lag auf dem Krieg und seinen wirtschaftlichen Folgen. Untersucht wurde außerdem, wie die Bevölkerung die EU sieht. In diesem Podcast stellen wir die Ergebnisse dieser Umfrage vor. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine steht die Öffentlichkeit noch stärker hinter der EU. Fast zwei Drittel der Befragten sehen die Mitgliedschaft in der EU als Vorteil. Das ist der höchste Wert seit 2007. Insgesamt befürwortet die Unionsbevölkerung das Vorgehen der EU gegenüber der Ukraine und ihre Sanktionen gegen Russland. Der russische Angriffskrieg lässt sie aber auch zweifeln. Zwei Drittel der Befragten geben an, sie seien unsicher, ob ihr Leben unverändert weitergehe. Die bei ihnen im Augenblick vorherrschenden Gefühle sind Ungewissheit, Hoffnung und Zuversicht. Fast 90% der Befragten geben an, ihr Lebensstandard verschlechtere sich bereits oder werde sich im nächsten Jahr voraussichtlich verschlechtern. Dieses schon in der Pandemiezeit geäußerte Gefühl hat sich durch den Krieg noch weiter verschärft. Doch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine meinen 60% der Befragten, es sei wichtiger, die gemeinsamen europäischen Werte zu verteidigen, als Preise und Lebenshaltungskosten gering zu halten. Dazu Parlamentspräsidentin Metsola. Die Aggressivität Russlands gegenüber der Ukraine hat drastisch vor Augen geführt, dass wir gemeinsam stärker sind. Sie hat uns an die Werte erinnert, die unser Wesen ausmachen. Freiheit und Demokratie. Wir müssen die Menschen in der Ukraine, die jetzt für diese Werte kämpfen, unterstützen. Dass die Sorge um die Wirtschaft immer größer wird, zeigt sich auch an den politischen Prioritäten, die das Europäische Parlament nach Ansicht der Befragten zurzeit setzen sollte. An erster Stelle steht der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Es folgen die Bereiche öffentliche Gesundheit und Demokratie und Rechtsstaat. Weil die Demokratie als zentraler Wert angesehen wird, wird auch die Europawahl wichtiger. 55% der Befragten meinen, dass die Teilnahme an der Europawahl die beste Möglichkeit ist, sich auf EU-Ebene Gehör zu verschaffen. Die Umfrage wurde im Auftrag des Europäischen Parlaments vom Institut Kantar Public durchgeführt. Daran teilnahmen mehr als 26.000 Befragte aus den 27 EU-Staaten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.
2: Tänk på de platser du minns bäst från dina resor. Ofta är det inte bara museerna eller teatrarna som man minns, utan också musiken som flödade längs gatorna, festivalen du råkade stöta på eller den speciella atmosfären du kunde känna på ett lokalt torg. I hela Europa spelar kulturen en viktig roll för städers och regioners identitet. Gatufestivaler, lokala konserter och konstprojekt för människor samman och bidrar till städernas tillväxt. Samma idé ligger till grund för ett av EU:s mest kända kulturinitiativ, de europeiska kulturhuvudstäderna. Programmet lanserades 1985 av Melina Mercouri, Greklands dåvarande kulturminister, och hennes franska motsvarighet Jack Lang. Deras vision var enkel men kraftfull. Kultur kan föra européerna närmare varandra. Sedan den allra första europeiska kulturhuvudstaden utsågs, nämligen Aten 1985, har mer än 70 städer runt om i Europa haft denna titel. Två av dem i Sverige, Stockholm 1998 och Umeå 2014. Och tre av dem har varit i Finland, Helsingfors 2000, Åbo 2011 och 2026 är Uleåborg europeisk kulturhuvudstad. Idén är enkel. Varje år får utvalda städer chansen att visa upp sitt kulturliv för hela Europa och resten av världen. Så hur utses en stad till europeisk kulturhuvudstad? Processen börjar 6 år i förväg. Först måste EU-kommissionen besluta vilka länder som är behöriga att söka. Städer i dessa länder kan sedan ansöka genom att presentera sitt kulturprogram. En panel av oberoende experter granskar ansökningarna och väljer ut en stad per land. Bland dessa väljs sedan 2, ibland 3, kulturhuvudstäder ut. Städerna väljs baserat på flera kriterier, Bland annat kvaliteten på deras kulturprogram, deras förmåga att genomföra programmet och de långsiktiga fördelarna det kan ge staden och dess invånare. Och när det gäller att bli utvald spelar storlek ingen roll. Städer med färre än 100 000 invånare har haft titeln. Till exempel Matera i Italien, Galway i Irland och Tartu i Estland. Det som verkligen räknas är stadens mänskliga, ekonomiska och kulturella aspekter samt dess förmåga att engagera människor. När en stad är vald har den 4 år på sig att förbereda sig. Det är då partnerskap utvecklas, evenemang planeras och allmänheten uppmuntras till att delta. Så om du bor i en kandiderande stad är du inte bara åskådare, du kan bli en del av historien. Att bli utvald till europeisk kulturhuvudstad innebär också ordentligt stöd. Europeiska kulturhuvudstäder tilldelas Melina Mercouri-priset på 1,5 miljoner euro och uppmuntras till att engagera sig i andra EU-program såsom Kreativa Europa som stödjer de kulturella och kreativa sektorerna. Men titelns värde ligger inte bara i den ekonomiska stöttningen. Städer använder ofta den här möjligheten för att stärka sitt internationella rykte, förnya stadsdelar och locka turister. Och effekten av att vara en europeisk kulturhuvudstad upphör inte när året är slut. Ta till exempel Marseille-Provence som var europeisk kulturhuvudstad 2013. Det året lockade staden rekordmånga turister, 11 miljoner. Det hade en betydlig inverkan på stadens synlighet och räckvidd. Förutom att främja turismen har programmet också förändrat staden rent fysiskt. Marseille förnyade offentliga miljöer som stadens strandpromenad genom att öppna nya kulturlokaler och förena olika områden med kultur. Många av dessa platser används än idag och fortsätter att attrahera både invånare och besökare. De program som utvecklas av europeiska kulturhuvudstäder visar vad européerna har gemensamt samtidigt som de hyllar det som gör varje plats unik. Visionen sträcker sig bortom det lokala sammanhanget och vänder sig till en publik både inom och utanför Europa. Städerna kan involvera angränsande regioner, men det är alltid en stad som tar ledningen och ansvaret för programmet. Ett särskilt symboliskt exempel är en av de europeiska kulturhuvudstäderna 2025, Nova Gorica i Slovenien. Staden utvecklade ett nära samarbete med grannstaden Gorizia i Italien och för första gången någonsin delade två städer i olika länder på titeln. Åtskilda av en gräns tog de tillfället i akt att knyta samman samhällen i Italien och Slovenien. I ett tal som publicerades på EU-kommissionens audiovisuella sida markerade Italiens president Sergio Mattarella tillfället med dessa ord. Tillsammans med Chemnitz i Tyskland valdes Nova Gorica till Europas kulturhuvudstad för 2025. Och den slovenska staden tillsammans med sin tvillingstad Gorica beslutade sig för att anta utmaningen att presentera sig själva som en gränsöverskridande kulturell upplevelse. Även om kulturen per definition inte känner några gränser är den ett uttryck för ett visst samhälle, men den är öppen för kunskap, gemensam utforskning och ömsesidigt berikande. Att bli europeisk kulturhuvudstad är en unik möjlighet för en stad och dess invånare då det kan ha en positiv kulturell, social och ekonomisk påverkan. Har det här poddavsnittet väckt din nyfikenhet? Ta då reda på hur EU stöttar kulturen där du bor eller dit du reser.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Jeg har vilt kug denne kumare kjæske blien og hære kjæm på Auschwitz. En blien sånn, denne mne gruende kjædne nasjonentehe en kjæktel av fyrt de vianer, ma la et nasjon til kjæne kjæn blien tøyl i grine i spritig an ille løske. Tagen en fakkel holocaust nu ille løske on regis, agus kilien tje i brettle tinne.
2: När man tänker på Europaparlamentet ser man oftast ledamöter framför sig som är i färd med att rösta i kammaren. I själva verket äger dessa omröstningar rum bara en gång i månaden under sammanträdesperioderna. Men vad innebär egentligen sammanträdesperioderna och hur går de till? Varje månad förutom i augusti sammanträder parlamentet i Strasbourg under 4 dagar. Ett program som kallas dagordning fastställs för varje sammanträdesperiod i kammaren. Ytterligare sammanträdesperioder anordnas regelbundet, men de äger rum i Bryssel. Plenarsammanträdena är slutresultatet av det lagstiftningsarbete som görs under resten av året då ledamöterna sammanträder i parlamentets utskott eller inom de politiska grupperna. Det här är också det tillfälle då ledamöterna deltar i EUs beslutsfattande och framför sina åsikter för EU-kommissionen och rådet. Ledamöterna kan dessutom ställa frågor till kommissionen och rådet under den så kallade frågestunden. Under sammanträdesperioderna kan parlamentet uttala sig om alla ämnen som de anser viktiga. Det kan också begära att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om något som parlamentet tycker är angeläget. Dessutom tar ledamöterna regelbundet emot besök i kammaren, exempelvis av statschefer, visselblåsare och aktivister. Men plenarsammanträdena ägnas i huvudsak åt debatter och omröstningar. Debatterna och omröstningarna handlar om olika typer av texter beroende på vilka ämnen som behandlas och vilket lagstiftningsförfarande som är aktuellt. Om vi till exempel tar parlamentets betänkande om EU-kommissionens förslag till EU-lagstiftning så debatteras texterna vanligtvis i kammaren. Talartiden är mycket kort och beror på antalet ledamöter som har begärt att få tala. Till skillnad från omröstningarna som oftast är korta kan debatterna hålla på i timmar om det är många ledamöter som vill tala. Ledamöterna talar i de flesta fall på sitt modersmål. Det är här som tolkarna kommer in. De ser till att det finns simultantolkning på unionens alla officiella språk. Efter debatterna är det dags för omröstning. I samband med omröstningen av ett betänkande kan till exempel ledamöterna ändra i texten. Det sker med hjälp av ändringsförslag. Det kan de göra om de vill ta bort, omformulera, ersätta eller lägga till något i texten. Ledamöterna röstar först om varje enskild ändring innan de röstar om hela den ändrade texten. Det sker i ganska snabb takt. Det är ibland hundratals ändringsförslag som man i tur och ordning röstar om. I motsats till vad man skulle kunna tro röstar parlamentarikerna oftast med handuppräckning. Det är sammanträdets talman som fastställer utgången. Är du tveksam till det här? Det är förstås mycket viktigt att det inte blir fel. Vid minsta tvivel begär sammanträdets talman att ledamöterna ska rösta elektroniskt för att få ett mer exakt resultat. I kammaren fattar Europaparlamentet oftast beslut med absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av de avgivna rösterna. För att beslutet ska bli giltigt måste man uppnå beslutsförhet, som också kallas kvorum. Det innebär att minst en tredjedel av ledamöterna ska vara närvarande. Om talmannen konstaterar att så inte är fallet, skjuter man upp omröstningen till nästa sammanträde. När man röstat om texten kan ledamöterna ta ordet för att förklara sitt eller gruppens ställningstagande. EU-kommissionen får också reagera på resultatet av omröstningen och framföra sina slutsatser. Naturligtvis händer också mycket annat i kammaren. Det skulle vara omöjligt att sammanfatta allt i ett enda poddavsnitt. Det är till exempel här som den årliga kalendern av parlamentets arbete antas. Den här planeringen anger bland annat sammanträdesveckorna för parlamentets utskott och politiska grupper. Positivt är att debatterna alltid direkt sänds på Europaparlamentets webbplats. Parlamentet är dessutom öppet för besökare under plenarsammanträdena. Man kan till och med sätta sig en stund i kammaren för att följa vad som händer. Det här är ett tillfälle att lära sig lite mer om hur sammanträdena går till och att till fullo uppleva demokrati i praktiken. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: tre città, una sola voce. 6023.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei?
7: Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
14: Di che cosa vi occupate?
13: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
14: Quali sono i vostri contatti?
13: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
17: 60-23
16: 6-0-2-3
15: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Välkommen till podden Historia och fakta, där vi tar upp viktiga historiska händelser och vilka effekter de fick på sikt. I det här avsnittet tar vi upp en av de viktigaste milstolparna i Europasamarbetet, Maastricht-fördraget. Vi ska också titta på hur det uppdaterades genom Amsterdam-fördraget och Nice-fördraget. Vi går även igenom det historiska sammanhanget, hur det såg ut när de här fördragen trädde i kraft och vilken inverkan de hade. För att förstå Maastricht-fördraget behöver vi först lite historisk bakgrund. Europaprojektet började ta form under förödelsen efter andra världskriget. De europeiska regeringarna var fast beslutna att förhindra ett nytt krig och tanken var att ekonomiskt samarbete skulle säkra freden. Därför skapade de 1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen, följt av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 1957 genom Romfördraget. Nästa stora steg var Europeiska enhetsakten 1986. Den skulle senast 1992 skapa en inre marknad inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den inre marknaden skulle garantera fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men mot slutet av 1980-talet kände medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenskapen behovet av ett ännu närmare samarbete, inte bara ekonomiskt utan även på det politiska planet. Maastricht-fördraget, eller lite högtidligare, fördraget om Europeiska unionen, undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, en stad i sydöstra Nederländerna, av de dåvarande 12 medlemmarna i Europeiska gemenskaperna. Fördraget trädde i kraft den 1 november 1993 efter att ha ratificerats av alla medlemsländer. Maastricht-fördraget var banbrytande på flera sätt. Först och främst kom Europeiska unionen till genom att Europeiska ekonomiska gemenskapen omvandlades till en mer sammanhållen och mångsidig union. En annan viktig nyhet som infördes med Maastricht-fördraget var EU-medborgarskapet. Det gjorde att medborgarna kunde röra sig och vistas fritt inom EUs gränser. Det gav dem också rätt att rösta och ställa upp i lokala val och i EU-val där de bodde. Tanken var att främja en känsla av europeisk samhörighet och enighet. Maastricht-fördraget innehöll också ett utkast till den ekonomiska och monetära unionen. Detta ledde slutligen till en gemensam eurovaluta för att öka den ekonomiska stabiliteten och underlätta handel och resor mellan EU-länderna. I fördraget var EU uppbyggt på tre så kallade pelare. Den första pelaren omfattade europeiska gemenskaperna där den ekonomiska politiken, socialpolitiken och miljöpolitiken ingick. Den andra pelaren var den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som skulle se till att vi fick en sammanhållen utländsk närvaro och säkerhetsstrategi. Den tredje pelaren handlade om rättsliga och inrikesfrågor. Den var inriktad på samarbete inom brottsbekämpning, rättsliga frågor och invandringspolitik. Fördraget stärkte också Europaparlamentets roll med det så kallade medbeslutande förfarandet. Detta ökade parlamentets lagstiftningsbefogenheter och gjorde det till medlagstiftare tillsammans med ministerrådet på många politikområden.
Fördraget ökade också parlamentets inflytande på EU-kommissionen. Nu kunde parlamentet godkänna eller förkasta kandidaten till posten som EU-kommissionens ordförande och kommissionen som helhet. Det stärkte parlamentets roll i budgetfrågor och gav mer att säga till om när det gällde EU:s budget. Den här utvecklingen av parlamentets roll har gjort så att EU har fått en öppnare beslutsprocess som bättre speglar medborgarnas politiska uppfattningar. Maastricht-fördraget uppdaterades senare med Amsterdam-fördraget och Nice-fördraget. Amsterdam-fördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och började gälla den 1 maj 1999. Nu skulle EU-institutionerna rationaliseras inför de kommande EU-utvidgningarna. Fördraget förde också in begreppet fördjupat samarbete, som gör att en grupp EU-länder kan gå längre på vissa områden, medan andra kan avvakta lite. Denna flexibilitet var viktig för att alla olika behov och intressen i ett utvidgat EU skulle kunna tillgodoses. EU-lagstiftningen fick ett nytt socialt kapitel efter att Amsterdamfördraget betonat betydelsen av frågor som sociala rättigheter, sysselsättning och icke-diskriminering. Man ville skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som skulle leda till närmare samarbete mellan EU-länderna på områden som asyl, invandring och rättsliga frågor. Fördraget stärkte också den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att EU fick en chefsdiplomat. Den här posten kallas också för den höga representanten för utrikesfrågor och har stärkt EU:s förmåga att tala med en röst på den internationella arenan. Amsterdamfördraget effektiviserade dessutom EU-institutionerna, breddade medbeslutande förfarandet och utökade Europaparlamentets befogenheter. Nice-fördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft 2 år senare. Det kom främst till för att förbereda EU för den största utvidgningen hittills. 10 nya länder anslöt sig 2004. Fördraget justerade röstviktningen i rådet, förändrade EU-kommissionens sammansättning och ökade användningen av kvalificerad majoritet i omröstningar. De här ändringarna var nödvändiga för att EU:s beslutsprocesser skulle förbli verkansfulla och ändamålsenliga med så många medlemsländer.

0: När det blir brist på vatten lider både människor och djur. Vattenbrist beror ofta på att vattenresurser och ekosystem missköts i årtionden. Floder och våtmarker torkar ut och grundvatten pumpas upp snabbare än det kan ersättas. Om temperaturerna fortsätter stiga på grund av klimatförändringarna måste vi förbereda oss på att Europas vattenresurser kommer fortsätta att minska. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet pratar vi om EUs förslag till en gemensam vattenpolitik. En stor del av EUs befolkning lever i områden där vattenresurserna är osäkra. Enligt Europeiska miljöbyrån var 34% av EUs invånare och 40% av EUs landyta påverkade av vattenbrist 2022. Sydeuropeiska länder som Cypern, Grekland, Italien, Malta, Spanien och Portugal är särskilt hårt drabbade, men problemet sprider sig nu allt längre norrut till områden där vattenförsörjningen hittills sett som säker. Det kan bero på fler saker som föroreningar, föråldrad infrastruktur, överanvändning av vattenresurser för jordbruket och på klimatförändringarna som leder till allt oftare förekommande och allvarligare torrperioder. Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån är det bara omkring en tredjedel av EUs sjöar och vattendrag som är vid god hälsa, och en stor del av föroreningarna kommer från jordbruk och kolkraftverk. Bristen på rent och användbart vatten har också stor inverkan på ekonomin. Europeiska centralbanken uppskattar att torrperioder kan minska den ekonomiska produktionen i euroområdet med nästan 15%. Bland de mest utsatta sektorerna hittar vi jordbruk, tillverkning och energi. För att råda bot på problemet har EU-kommissionen vidtagit en rad åtgärder. Vattenpolitikens kärna är det så kallade vattendirektivet som antogs år 2000. Där står det att vattenresurserna måste skyddas och användas på ett hållbart sätt. För att uppnå målen i direktivet måste medlemsländerna ha så kallade förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. För områden som är särskilt utsatta för torka måste det finnas särskilda planer för att hantera det problemet. Andra åtgärder ska främja återanvändning av vatten i jordbruket och råda bot på läckage i vattenrör. Men ändå finns det mycket kvar att göra. Europeiska miljöbyråns rapport lyfter fram flera områden där det krävs brådskande åtgärder. Det behövs striktare kontroller för att de existerande direktiven ska följas. Jordbruksmetoderna måste förnyas, föroreningarna blir mindre och de naturliga ekosystemen återställas. Vattenbrist och torka tas också upp i EUs gröna giv som prioriterade problem att lösa. De här problemen har också tagits med i flera klimatstrategier. Utöver det här ger EU ekonomiskt stöd till medlemsländer och andra myndigheter för att hantera vattenbrist och torka. Det finns till exempel över 300 forsknings- och innovationsprojekt som fått pengar från EU-programmen Horisont 2000 och Horisont Europa. Europaparlamentet har en viktig roll i utformningen av EUs vattenpolitik. Parlamentets ledamöter har varit tydliga med att det behövs omfattande strategier för att motverka vattenbristen. De har också efterlyst mer investeringar i vatteninfrastrukturen, striktare kontroller över att miljölagstiftningen följs och fler naturbaserade lösningar som att återställa våtmarker. Parlamentet kom nyligen ut med en rapport som betonade vikten av att skydda vattenresurser inte bara för folkhälsans och miljöns skull utan också för energiförsörjningen, jordbruket och livsmedelstryggheten. Dessutom jobbar parlamentet hårt för att förslaget om restaurering av natur ska godkännas så fort som möjligt. Målet är att återställa förstörda ekosystem till ursprungligt skick, ge marken bättre vattenhållningsförmåga och minska risken för översvämningar. Ledamöterna vill också se bindande mål för effektiv användning av vattenresurser och detta ska täcka alla användningsområden. De menar också att EU måste göra mer för att minska föroreningar från kemikalier, läkemedel, antibiotikaresistenta bakterier, mikroplast, kemiska bekämpningsmedel och gödsel. Eftersom många av Europas floder och sjöar delas mellan olika länder är det extra viktigt att vattenförvaltningen är gränsöverskridande. Arbetet med att förbättra vår motståndskraft mot vattenbrist och andra vattenkriser görs alltså bäst på EU-nivå. I praktiken kan det handla om att investera i vatteninfrastruktur och smarta övervakningssystem. Sådana är avgörande för att hålla koll på vattenkvaliteten och vattenanvändningen i realtid. I EUs nästa långtidsbudget vill ledamöterna därför att vi skapar en särskild fond för förebyggande arbeten i områden som ligger i riskzonen för vattenbrist. Vattenkrisen kräver gemensamma insatser. Beslutsfattarna måste prioritera hållbara metoder för vattenförvaltning och se till att befintliga regler faktiskt efterlevs. Industrin måste samtidigt investera i teknik där vatten används effektivt och där också föroreningarna minskas. Men även vi andra kan dra vårt strå till stacken. Vi kan undvika att slösa med vatten till vardags och stödja initiativ som skyddar våra värdefulla vattenresurser. Europaparlamentet fortsätter kämpa för att skydda våra vatten. Vi måste göra allt vad vi kan. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling. En de Europese verkiezingen zijn dan ook één van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. In deze aflevering nemen we een belangrijk thema onder de loep. Hoe vind je in tijden van desinformatie betrouwbare bronnen? En hoe herken je officiële informatie van de EU-instellingen? Met de Europese verkiezingen voor de deur is het belangrijk om jezelf goed te informeren over de kandidaten, hun beleid en de belangrijke kwesties die op het spel staan. Het internet staat echter vol met misleidende informatie en dat maakt het moeilijk om feiten te onderscheiden van fictie. Vandaag bekijken we een aantal strategieën die we kunnen volgen om ons een weg te banen door het informatielandschap. Laten we beginnen door onszelf de volgende vraag te stellen. Waarom zijn betrouwbare bronnen zo belangrijk? Foute informatie kan onze kijk op zaken en onze beslissingen beïnvloeden, vooral als het aankomt op stemmen. De Europese Unie is een complex geheel en om te begrijpen hoe het allemaal werkt, hebben we nauwkeurige informatie nodig. Als we online op zoek gaan naar informatie, typen we eerst enkele sleutelwoorden in een zoekmachine in. Dat is zeker niet verkeerd. Maar hou er rekening mee dat de eerste zoekresultaten niet per se van de betrouwbaarste bronnen komen. Vaak gaat het om webpagina's die het grootste aantal bezoekers hebben of die simpelweg gesponsord zijn. Een eerste belangrijke strategie om betrouwbare bronnen te vinden is rechtstreeks naar de officiële websites van de Europese instellingen te gaan. Daar vind je nauwkeurige en actuele informatie over beleidsmaatregelen, wetgeving en de rol van de instellingen. De voornaamste officiële website van de EU is europa.eu. Op deze website kun je veel informatie terugvinden die van de Europese instellingen zelf komt. Maar hoe herken je officiële EU-websites? Alle officiële websites van de EU hebben een domeinnaam die eindigt op europa.eu. Je kunt de websites ook altijd raadplegen in alle officiële EU-talen. En onderaan een pagina kun je verwijzingen zien naar andere EU-instellingen en kanalen. Bovendien worden de feiten en cijfers op de websites van de EU altijd gecontroleerd en bevestigd, op basis van wetenschappelijke bronnen en door instellingen die zich bezighouden met statistieken. Een tweede strategie is om op zoek te gaan naar officiële sociale media-accounts, die door de Europese instellingen zijn geverifieerd of door hen worden beheerd. Op deze accounts vind je vaak betrouwbare updates en uitleg over belangrijke kwesties. Accounts die zijn geverifieerd kun je meestal herkennen aan het blauwe vinkje naast de naam. Dit betekent dat ze betrouwbaar zijn. Daarnaast is het raadzaam om de officiële websites te bezoeken van de politieke partijen en kandidaten die deelnemen aan de Europese verkiezingen. Daar vind je vaak een gedetailleerd overzicht van hun programma's en beleidsvoorstellen. Op die manier kun je een weloverwogen afweging maken. Ook is het belangrijk om informatie uit meerdere bronnen naast elkaar te leggen. Lijkt een bepaald nieuwsberichtje bijvoorbeeld alarmerend of controversieel? Raadpleeg dan erkende nieuwsorganisaties of websites die zich bezighouden met fact-checking en ga na of de informatie wel klopt. Wees tot slot ook op je hoede voor informatie die wordt gedeeld op sociale media. Hoewel sociale media platforms heel nuttig kunnen zijn om met anderen in contact te komen en op de hoogte te blijven, kunnen ze ook een broedplaats zijn voor foute informatie. Controleer dan ook altijd eerst de bron en de auteur, voordat je informatie aanneemt of online gaat delen. Kortom, weten hoe je betrouwbare bronnen kunt vinden is in de aanloop naar de Europese verkiezingen een belangrijke stap om een geïnformeerde beslissing te maken. Raadpleeg dus officiële websites, controleer informatie uit verschillende bronnen en wees kritisch tegenover online inhoud. Zo slaag je erin een weg te vinden in een doolhof van onjuiste informatie en kun je tot een weloverwogen conclusie komen. Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetten en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissing zal je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Em 2005, por ocasião do 60º aniversário da libertação de Auschwitz, uma resolução das Nações Unidas designou o dia 27 de janeiro como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A palavra Holocausto é de origem grega e significa sacrifício pelo fogo. É utilizada para descrever a perseguição e o subsequente assassínio em massa de 6 milhões de judeus europeus por parte do regime nazi e dos seus parceiros. Neste podcast, vamos explorar a história do que aconteceu na Europa antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo já era um elemento central da ideologia nazi antes de chegarem ao poder. Mas a era do Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazi tomaram o controlo político na Alemanha. A partir desse ano, os nazis começaram a aplicar uma política estatal de repressão contra os judeus, que consistiu em roubar a sua propriedade, privá-los dos seus direitos e retirar-lhes a cidadania. Durante o pogrom da Kristallnacht, de 9 e 10 de novembro de 1938, foram assassinados 91 judeus. Foram queimadas pelo menos 1.400 sinagogas e 30 mil judeus foram detidos e levados para campos de concentração. A Segunda Guerra Mundial eclodiu menos de um ano depois. Durante o conflito, a Alemanha nazi e os seus aliados e parceiros mataram quase 2/3 dos judeus europeus através de condições de vida letais, maus-tratos brutais, tiroteios e gazeamentos em massa, bem como campos de extermínio especialmente concebidos, conhecidos como campos de concentração. Foram assassinados 6 milhões de judeus. Entre 1933 e 1945, o regime nazi e os seus aliados também visaram outros grupos, incluindo os ciganos, as pessoas com deficiência, o povo eslavo, os homossexuais e os membros de determinados grupos religiosos e políticos. A história do Holocausto cigano e Sinti continua a ser amplamente desconhecida entre o público em geral. Entre 250 e 500 mil pessoas foram vítimas do genocídio dos ciganos, que perfaziam entre 1/4